0: popolo poliție.
1: Ferit o blocare la gremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziție, nu n-ai de lui în șurec.